Kenai. Oye oye. Oye oye. Shimbe muyombo wako badi ganshi. Shimbe ya kacha kinemba ya katanda. Katanda kaba fana kabe na moe. Katanda waka kwa tamu juwansha. Tololo tomi kumi tololo kumi. Tololo tomi kumi. Malibe ya mama yenu. Kwamba wame subateza bilo. Tulume waju lukumbu mbamu. Tulume mpani sasa mula kwe. Tumbe kata kwe kutumbe mse. Kupanga nito iwa kusike mse. Kupanga kasa shikari mbila bani. Mubutu nge tulume vajiki mfanyi. Mubutu kumutu tulume kumani. Lubembe nili sanga tata mubutu. Lubene kwa munene mubutu. Mubutu wataji mbumbu mbamu. Mubutu waju lukumbu mbamu. Mujhe wasi ke mulane mutu, oye oye. Bene watatu mutu, mubutu jalelu watanyi chepe, mubutu jalelu watupepe. Njeme kami kolu obega tani, gabudila mwana wangu maditru. Gabudila yeye kufimbo lunati, ufile kule kubabu kunde mikani. Kuku meni mfimbo edi kumechi temi. Tatu baga jemu sengele pema. Tatu bagu nune mayama puti. Tolo chomi.